da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Che sa con evo berish, rocialado, camurocher avel, sa che tane aven, sa che lo imbeshen, da sa che te aven camurocher, intreghe muronocure murocialado, cate samjipe pani de tehara, caver jejan kere feri, canaba avrile, chi vanna arriva tu in cijan, keresh, amen, graste sa zinkena is devleske, dalle terne aba, le caver a terne romai ma cavi taniste aba. Викај беше ле Бригита Жанес, викота баш ундем са булизни жануат мег викате си тернемата, са булизни жанес са виса. Жанат, кате манде на муроча ладо инки инкирен лесна исте улеске. Еш, камос, хоть ти ждио дали инке хоть буд бериште инкирав лес муреша урен, са кетане хай витуменца.